0: Og nå, forfriskende distanse til et stort sportsstemne I United, det min kollega Ingjerd Dahle har intervjuet en herre med navn Ole Baldesol, og han totning, det hører du fort. Og han ikke sånn veldig på VM, skal du få. Skal du snart få høre, følg med her nå.
1: Hei, det så godt som ingenting. Men av og til så hører jeg på Radio Toten på FM-radio, og der det Raufoss fotball på radioen. Så det mitt nærmeste fotball. Men som deg hører på at fotball.
2: Men du må vel ha spilt fotball som liten, gjorde du ikke det?
1: Jeg har spilt en kamp, og da skår du sjømål, og da ga jeg med.
2: Nå du et stort fotball-VM. Du sånn som kan sitte og se på fotball sammen med kompiser for at det hyggelig?
1: Jeg skjønner ikke hvordan folk får tid til å gå til å sitte og shoppe etter. Jeg begriper det virkelig ikke.

Og med den så er vi over i Petty Countries kurative hjørne. Det skal nå handle om hvordan man skal kurere kjærlighetssorg, og vi har doktor Morgan Evans, som jo er en kapasitet på feltet. Han skal greie ut om kuren. Denne heter Kiss Somebody. Sometimes

0: Hva menes om den store kjærligheten kombinert med poker-metaforisk fortellerkunst? Kunne det være en vinnerdobbel på en søndag? Jeg håper det. For Garth Brooks, han klar med Two of a Kind working on a full house.
1: Steinsprut?

0: Ka-ching! Ja, nå er det altså skoleferie, og sommeren er offisielt her, men hvordan er det egentlig med brunfargen din? Har du blitt brun i det hele tatt? Jeg driver og sykler, og så er vi jo heldige med vær i Oslo, har i hvert fall vært det så langt. Så hendene og trynet er passelig brunt, altså, ellers er jeg jo en skikkelig blekfis. Jeg får liksom ikke vært ute ordentlig. Har du vært ute ordentlig? Hvordan går det mine good times and tan lines? Det er de som er spørsmålet vi er klare for. Zacked up.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du er en liten smarting, du.
2: Ja, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på

Litt før i sendingen i dag hørte vi Zac Topp synge sin I Never Lie, og han var veldig tydelig på at når han sang I Never Lie, ja, da ljugde han. Her kommer en sang som handler om mye av det samme. Ikke jeg plaget det, og ikke jeg plaget det, men når jeg sier det, ja, da ljuger jeg. Morgan Wallen her med Lies, Lies, Lies. Don't come.

0: Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.